0: Roll call of the fallen fighters. I am Milo, the gunsmith. Dead for you and me, and not sorry for it.
1: Ja njihov prosudni mozak i rasturena utroba. Srpni za mene i tebe, nije im žao.
2: Ja, kovač Veljko bez glave, iz pokidanog brata govorim. Skapao za mene i tebe, nije mi žao.
3: Zemlja, samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja.
0: Executioner, light the pyre, light the pyre.
4: Ja Milankina glava i ništa više Milankino, mrtva zbog mene i tebe, nije mi žao.
5: Ja Šegrt Jovan prepolovljen, pola mene ovde, pola mene tamo iza brda. Umro za mene i tebe, nije mi žao.
3: Samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja.
0: Executioner, now bring the living I want, the living.
6: Nije mi žao.
3: Samo zemlja, samo zemlja.